0: Grita! Grita!
1: شبان ايما حناويني نيلدا
2: نيلدا
1: نيلدا نيلدا
3: Ya que canso, cansa,
4: Essa é a prima, não é?
5: Essa é a prima, não é?
4: Essa é a prima, não é?